0: go back to the ball girl one time.
1: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.